0: 半沢直樹は合併前の QT 旧東京第一銀行が美濃部に20億円の不可解な融資を実行していたことを突き止め、実態を探ろうとするが、美濃部から亡くなった牧野元副頭取が不正融資を手掛けていたことを突きつけられ、東京中央銀行への業務停止命令の発出か20億円の融資の追及をやめるか、どちらかを選べと迫られる。
1: どうなんだ。
2: 大変失礼いたしました。
0: そして同じく美濃部を追っていた金融庁の黒崎にも美濃部の魔の手が伸び、金融庁から出されることとなった。
3: 最後に一つ教えてあげる。伊勢志摩ステートを調べなさい。
0: この黒崎からの最後のヒントを得て、巨悪美濃部幹事長への追及を成し遂げてみせると誓う半沢であった。そして話は一旦10年前に遡る。
4: いつニューヨークからお戻りに？
1: 今朝だ。今こそ銀行が一つにならなければならないこの時に、 QT も QS も互いに勢力争いばかり。牧野さんはそんなことなど望まれていなかったはずだ。
4: こんな大変な時に本当に申し訳ないのですが、事務処理が片付いたら銀行を辞めようと思います。
1: そうか。最後に一つ君に頼みたいことがある。

0: 森山。
1: 来ちゃいました。
0: すごいじゃないですか、コペルニクスの快進撃。横浜にも大規模な配送センター作るとか。
2: ええ、3年以内にはアマゾンに並んでみせますよ。
3: スパイラルにはスカイホープの新予約システムも手掛けてもらうことになったんです。
0: そうなのか。いや、飛ぶ鳥を落とす勢いだな。
2: 半沢さんこそ見ましたよ、タスクフォースの会見。ああ、再建放棄を拒絶します。かっこよかったよな。
3: 次はどんな手使って奴ら倒すんですか。
0: いや、それが
4: 今回の一件は全て半沢の勇み足のせいでして、金輪際関わることがないよう当分の間自宅謹慎処分といたしました。
5: そうですか。それで
4: 預かっていた美濃部先生のクレジットファイルです。
5: 預かっていた。
4: いや、あの、
5: 中身は
4: 見てません。見てません。
5: それはよかった。

0: 自宅謹慎って。
1: じゃあせっかく手に入れたのに見れなかったんですか。
2: ああ、残された手がかりは伊勢島ステートだけだ。
0: 伊勢島ステート、これか。老舗の不動産会社、年商約750億。
2: あの地域では5本の指に入る企業です。
1: 美濃目の地元ですよね。あの黒崎が言うんだからきっと何かあるんじゃないですか。
2: 早速明日行って調べるつもりで。
0: さすが半沢さんだ。美濃目に脅されたっておとなしく謹慎しているつもりはさらさらない。
1: 俺も行きます。
0: いいね。
2: ダメだ。
1: なんでですか。調べるにしたって人手は多い方がいいでしょう。
2: 気持ちはありがたいが今回ばかりは巻き込むわけにはいかない。相手はあの美濃部だ。お前を守りきれる自信がない。
1: 守ってほしいわけじゃない。次長の力になりたいんです。俺は次長に出会って人生が変わりました。大事なのは感謝と恩返し。こんな時ぐらい恩返しさせてください。
2: ダメだ。
3: とはいえ急に理由もなく乗り込むわけにもいかないですし。
2: 金の流れを追うしかないだろうな。美濃部が当時の東京第一銀行から借り受けた金額は20億。その全額が現金で引き出されていた。
3: 現金？じゃあそれ以上金の流れなんか追えないじゃないですか。
2: いや、実際には現金で引き出されてはいないはずだ。考えてみろ。現金1億円の札束はこれの倍以上、重さ10キロ。それを一度に20個だぞ。保安上の問題もあるし現実にはありえない。
3: 確かに。ってことは
2: 20億は名目上現金支払いという処理をしただけで、実際には同時処理でどこかの口座に振り込まれた可能性が高い。
3: その口座というのが伊勢島ステートってことですか。
2: わからない。だがそれを確かめに行く。
3: あれって
2: 野川久志、伊勢島ステートの社長だ。ここらの経済界の顔役だ。
3: あの人確かに。
2: 名前は笠松。以前は白井大臣の秘書、今は美濃部についてる。
3: 美濃部？じゃあやっぱりここは美濃部幹事長とつながりがあるってことですか。
2: そのようだな。
4: 伊勢島ステートか。うちでも指折りの取引先だよ。
2: 担当直入に聞く。新政党の美濃部幹事長、そこと何か関係があるか。
4: 終わりだよ。伊勢島ステートの野川社長は美濃部幹事長の奥方の甥だ。
1: 次長、
2: 深尾、よかったら伊勢島ステートの財務資料を見せてもらえないか。今のだけじゃなく15年前までのものが見たい。
4: 15年前。おいおい、何調べよってんだよ。
2: 頼む。
4: ああ、ちょうど今伊勢島ステートから融資を頼まれてる。稟議を書くのに過去の決算を参考のために見せてくれと言えば問題ないはずだ。
2: 恩に切る。
4: ひょっとして帝国航空絡みか。
3: お前も大変だな。
4: なぜタスクフォースのリーダー、あの野原弁護士なんだろ。
2: 知ってるのか。
4: まあね、野原は前にここの朝原交通の顧問弁護士やってたんだよ。
3: ここの？
4: ああ、まあそこはもう倒産したんだが、ありゃ計画倒産だな。財産をうまく移し替えて、こっちはほとんど債権を取り返せなかった。凄腕だけど銀行にとっちゃ憎たらしい相手だ。
5: え、野原ってタスクフォースの？
2: ああ、後輩の弁護士がいただろう。ちょっと探り入れてくれないか。
5: あのね、君今自宅謹慎中でしょ。どこで何やってんの。ああ、いやいやいや、やっぱ聞きたくない。
2: お前には絶対に迷惑をかけないようにするからさ。
5: 嫌だね。
2: え？
5: 迷惑かけないってなんだよそれ。俺はね、お前のような男こそ人の上に立つべきだと思ってる。銀行のトップに行くべきだって。だからこそ危ない橋も渡ってきた。そこんとこ見くびらないでもらえます。ああ、もちろん借りはちゃんと返すよ。倍返した。
2: 分かった。100倍にして返す。恩返しだ。
1: いいですね。固い絆で結ばれてるって感じで。
2: 俺にとってお前だってそうだ。何度止めてもここまで来てくれた。けどもしまずいことになりそうなら。
1: 言われなくても次長ほっといて速攻に行けますから。
2: それでいい。
4: お待たせ。伊勢島ステートから借りてきたぞ。これでいいのか。
2: サンキュー顔。
6: おい、お前どこ行ってたんだ。
7: すみません、先ほどまで深尾さんがお見えになってまして。これ帰りのチケットでございます。
6: すいません。深尾って東京中央の副支店長か。
7: はい、財務資料を見せてほしいと。
1: あった。見てください。これ15年前美濃部から伊勢島ステートに20億円が借入金として振り込まれてます。
2: 借入日は2月8日。
1: どうした。
2: QT が美濃部に融資した日と一致してる。
1: え、要するに美濃部は QT から借りた金をそっくりそのまま伊勢島ステートに転貸したってことですか。
4: 15年前といえば不況で心の地価はだだ下がり、伊勢島ステートも経営が一番厳しかった頃だな。
1: じゃあ甥の会社を助けるために20億を貸したってことですかね。

0: 見えないね。
1: え、
0: お前ならかすか。当時の伊勢島ステートは減収減益の自利品状態だ。いくら老いが経営してるとはいえ、こんな会社に20億も貸すか。もし倒産でもすれば全てパーだ。
1: 確かに。じゃあどうして。
0: それにここには借りた20億を返済した記録がない。
2: プンプンにおうな。こりゃ
1: どうした。
3: 美濃部幹事長の秘書の方がお見えになっています。
2: 美濃部先生の秘書が。
3: 確認したいことがあるとのことで、そちらにお通ししてよろしいでしょうか。
1: 私が行くまでお待ち願ってくれ。
3: はい、かしこまりました。
2: 秘書が通して、こっちだって知るかよ。お前らもう向こうから行け。
1: 深尾、番号は
4: 322678。
1: 行きましょう。
2: 秘書、
1: お前は行け。
5: は、次長は。
1: まだこの融資の理由が突き止められてない。
2: そんなこと言ってる場合ですか。たくさん。
3: すぐ参りますので、もう少々お待ちください。
2: お世話になってます。今日はどういったご用件でしょうか。
6: 伊勢島ステートの資料お持ちになられたそうですね。
2: ああ、それでしたら支店長室でお待ちください。すぐお持ちします。ご案内して。
6: いや、わざわざご足労をかけるのも。あなたのいた部屋で結構です。そこでご覧になっていたんでしょう。
2: ああ、ではご案内します。こちらこそ。次長、さすがにも
0: この決算書よくできてるな。
2: は
0: その年々に仕入れた土地の明細まで記載されてる。この土地は南伊勢102-2。
2: いや、そんなの調べてる場合じゃない。ロック解除して。
7: はい、
2: こちらどうぞ。もうそこまで来てます。次長。こちらです。どうぞ。資料でしたらこちらに。
6: このお茶、他に誰かいたんですか。
2: いえいえ。まったくだらしがないな君。片付けて。
3: はい、かしこまりました。
2: あの、ちょっと
7: 右だ。つけたり左。
2: はい、あの、ちょっと
7: 右行って右。つけたり右。右のドアだ。
0: 322678。322678。
7: よし。
2: 番号。
7: え、
2: ここの番号
7: 出してください。
2: あれ、
6: もういいです。マジで置いていこうかと思いましたよ。
7: あ、運転手さん、その辺で降ろしてください。
0: いや、この住所までお願いできますか。
6: 何ですか。

0: ここって
1: 15年前美濃部が20億を貸し付けた年に伊勢志摩ステートは大量の土地を購入した。その場所は当時は二束三文のただの山林だったが、今は
0: 伊勢志摩空港。
1: これが美濃部が仕組んだ錬金術の正体だ。

0: 国民があれだけ後押ししてるというのにまだ銀行に債権放棄させられないのか。
1: 申し訳ありません。
0: このままじゃ我が党の面目は丸潰れだ。
2: まあまあ総理、そう焦らずに。
0: しかし選挙も近づいていますし。
2: 白井君は党の顔だ。必ず結果を出してくれる。ここはどうか私に免じて
0: 一週間待ちます。それまでに何らかの方向性を打ち出してください。
3: つまり何か、美濃部の金で伊勢島ステートが仕入れた土地っていうのは空港建設予定地だったってこと？
4: 正確に言うと当時はまだ予定地でもなかった。土地を購入した後、美濃部がその場所に空港を誘致した。美濃部本人が土地を買うわけにはいかない。そこで伊勢島ステートを隠れ美濃にした。
5: なるほどな。その土地を高値で売って伊勢島ステートは大儲け、業績も V 字回復。当然美濃部の懐にも大金が転がり込んだってわけだ。
6: 腐った錬金術だ
7: けど、半沢さん、それって
4: 大スキャンダルになる。美濃部だけじゃなく、クリーンなイメージを売りにしている新生党は激しい世論のバッシングを浴びるだろう。もちろん銀行もただじゃ済まない。キューティーの連中は金が何に使われるか分かった上で融資したはずだからな。
6: だから木本さんたちは必死に隠そうとしてたのか。
7: あ、冷たうちでしたね。
5: ああ悪い、
7: すみません。
5: それで美濃部はその錬金術で一体いくら儲けたってわけ？
6: それが財務資料には伊勢島ステートから美濃部幹事長に金を送った痕跡はありませんでした。
5: 痕跡がない？
4: ああ、それだけはどうしても見つからなかった。だが必ずどこかにあるはずだ。そいつをつかめば美濃部の不正を証明することができる。
2: いやー、参った参った。的場君は自分一人で総理になったとでも思ってるのかな。おい、育ちのおバカさんには困ったもんだなあ、白井君。
1: ええ、その通りです。
2: どうするつもりだね。
1: 合同報告会で決まったことをたった1週間で覆すなんて、そう簡単では。
8: お任せください。私に一つ考えがあります。
3: 問題は美濃部に渡った何倍にも膨れ上がった金の送金記録がどこにあるかだな。
4: あの荻窪西支店の段ボールはどうだ？
6: 荻窪西支店、
4: あいつらは架空支店の段ボールの中に美濃部のクレジットファイルを隠していた。美濃部に関する他の証拠もそこに隠したと考えるのが自然だろう。ついでに QT が手掛けた他の不正融資の資料もあるかもしれない。
8: 確かに荻窪西支店の段ボールは全部で30個ありました。
6: みんなで探せば。
5: 書庫センターは20時までだ。
4: あと40分、今行けば間に合う。
9: こちらです。
5: あれ、え、どういうこと？
9: わかりません。ここに確かにあったのに。
5: まさか木本が。
10: この2つの監視カメラは人感センサー式で、人や車が入ってくると作動する仕組みになってるんですよ。
4: 一昨日の映像から見せていただけませんか？
10: はい。と言ってもこの2日間来たのはおたくら2人と法人部の灰谷さんって人だけです。
9: 記帳しないで入った人がいるかもしれませんので。
10: まあ、じゃあ一昨日の映像から出します。
11: こんにちは。
12: 入ってんだ。
11: はい、お疲れ様です。
13: お客さん、
11: はい、
13: 後でかんかん。
11: はい、
9: 美濃部のクレジットファイルを手に入れた時ですね。
11: あ、お疲れ様。
10: 次は今日午前10時の映像です。
5: トラック？
9: 灰谷さんだ。
5: やっぱりあいつが取りに来たんだ、あの野郎。
10: でもですね、
14: 君、昨日から誰か段ボールを大量に持ってったやつはいなかった？
10: いえ、誰も。
14: 本当か？
10: おい、
14: すいません。
4: この後は？
10: 今の皆さんだけです。
5: じゃあなんでダンボールが消えたんだよ。
4: 残りはあの人しかいない。
15: お前、自宅でおとなしくしてると言っただろう。早く帰りなさい。こんなとこ木本に見られたら。
4: 書庫センターにあった荻窪西支店のダンボール、あなたが運び出したんですか？
15: ダンボール？
16: 失礼します。
15: 見つかったんか？
16: 検査部にも見当たりませんでした。 半沢のやつどこに隠したんだ。
17: 誰か目撃者がいないか当たってみます。
16: やめろ。下手に騒ぎ回ってこのことが美濃部先生の耳に入ってみろ。君も私もおしまいだ。
4: ダンボールが忽然と消えるわけがない。映像が消されたと考えるのが自然でしょう。それができる力を持った誰かにです。
18: 私に聞かれてもわからんよ。
4: そうですか。では他の証拠はどうですか。美濃部のクレジットファイルはご覧になったはずだ。何が書いてあったんです。
18: さあ見てないね。クレジットファイルもちゃんとお返ししたんでね。
4: 信じられませんね。
18: は
4: あ、あのファイルには QT の秘密が載っています。うまくいけば木本さんの弱みも握れる。そんな美味しそうなものをあなたが何もせず素直に返

0: すはずがない。
1: 何が書いてあったんです？
2: だから知らんと言ってるだろう。見てないもんは見てないの。
1: 大田さん、これをご覧ください。
2: お前何やってんだよ。おい、
0: この写真を木本さんに送ります。自宅謹慎中の私と一緒にいることが知れたらあなたはどうなるでしょうね。管理責任を問われるだけでなく、見延幹事長への裏切りだと思われるんじゃありませんか。
2: お前な。
0: 私が死ねばあなたも死ぬ。クレジットファイルに何が書いてあったんです。喋るか死ぬかどっちです。
2: わかりましたよ。私の携帯にもうなぜかわからないけど、たまたま偶然こんなものが映っていたようだ。

0: これ左にスクロールだ。
1: 例の美濃部の20億の融資ですね。
2: 融資の担当者は灰谷、定石の夏井欄にも木本のハンコがある。やはりこの融資には木本も関わっていたんだ。とはいえこれだけじゃ一融資を承認したに過ぎん。騒ぎ立てるようなことじゃない。
1: このメモは
2: クレジットファイルに挟んであったものだ。同じようなメモがいくつもある。この日付、それから数字、おそらく書かれているのは美濃部への融資に関わる金の流れだろうな。まあ、いずれにしてもこのアルファベットが何を指しているのかそれがわからない。おい、ちょっとお前何やってるんだよ。
1: 念のためこの画像私にも転送しました。
2: いい加減にしなさいよあなた。大体なお前こんな、お前絶対喋んじゃねえぞ。分かったな。はい。
3: 半沢君は？
4: は？
3: どうしたんです？
4: 自宅でおとなしくしてるはずですか。
3: そうですか。明日出社するよう呼び出してくれますか。白井大臣が帝国航空の件で当行にお見えになるらしい。
4: 大臣が？
5: お忙しい中突然お邪魔して申し訳ありません。
6: いえ、本日はどのようなご用件で？
5: 実は頭取、
7: 私から説明させていただきます。早速ですが頭取、帝国航空に保有されている御行の債権7割を放棄していただけませんかね。
4: しかしその件に関しましては先日の合同報告会において、
7: あんたじゃなくて頭取に聞いてるんだよ。いかがでしょう。
6: 今お聞きいただいた通り、債権放棄案については見送らせていただいた。これは当行の正式決定です。
7: もう一度考えていただきたいんですよ。1週間後タスクフォースの本部に来てもらって銀行の方針を改めて説明していただきたい。
4: 1週間後
1: では担当の私が。
7: おめえじゃなくて頭取に聞いてんだよ。雑魚は引っ込んでろ。
3: 頭取直々に。
7: その場には美濃部幹事長もおいでになります。幹事長の前で御行の考えを聞かせていただきたいんですよ。どうでしょう。
6: わかりました。お伺いしましょう。
7: それはよかった。
4: まあ当然ですよね。
7: ああそうだ、よければ今夜あたり二人でお話できませんか。頭取、
5: 二人で。
8: お耳に入れておきたいことがありましてね。例えば旧東京第一銀行のことについてとか。
6: 興味深いですな。ぜひお伺いしましょう。
5: どういうおつもりですか。
7: 大臣には関係ないことですよ。
5: 関係ない。タスクフォースは私が作った私のチームです。
7: いや、美濃部先生のチームだ。大臣、銀行には必ず債権放棄を認めさせます。それでも逆らうようなら潰しちまえばいいんですよ、銀行なんて。はい、今からいいでしょう。
9: 野原と同じロースクールに通ってた後輩がいてね、いろいろとゲットしましたよ。まず君の言う通り、野原は一時期伊勢志摩で麻原構図の顧問弁護をしていた。その際に美濃部の土地買収の話を掴んだらしい。
1: そこで野原は QT が美濃部に問題融資をしたことも嗅ぎつけて、そう考えていた。
4: 身の痛い話だな。
9: そしてもう一つ、なんとなんと野原のやつ木本さんと同じ小学校中学校の先輩後輩の関係だったの。
7: どうも木本先輩。
3: さっきのは何だよ。何考えてんだお前は。
7: 銀行がいつまでたっても債権放棄しないからですよ。
3: だから今役員たちに根回しを。
4: 銀行員のあんたのことなんて信用できねえんだよ。
10: おい野原、お前んちの工場潰れたらしいな。
11: 木本くんのお父さんが迷惑してるらしいぞ。なあ木本くん。
12: ああバカだから倒産したんだろ。
9: 野原が小学生の頃、親父さんの町工場が経営不振に陥った。しかし銀行は融資をしなかった。で気になって調べてみたら、その支店長ってのが木本さんの父親だったんだよ。
7: あの木本先輩がご立派な銀行員になられて、
4: しかも政治家と手を組んであんな大それた金儲けを手伝ってたなんてね。
3: どうする気だ。
8: スキャンダルか債権放棄か、どっちが得か頭取なら分かるでしょう。
0: ほら、
13: ああ、
0: それだけは頭取に知られたら私の立場はまずいことになる。でもこの通りだ。
7: 自業自得じゃねえか。あんたらの秘密がバレようとバレまいと、俺にとっちゃどっちだっていいんだよ。
1: 厄介なのは野原にとってどっちに転んでも痛くないってことだ。銀行に債権放棄をさせればタスクフォースのリーダーとして名が上がる。だがもしそれが叶わなくても、銀行と美濃部の不正を暴露すれば正義の告発者として名が上がる。どちらも銀行を倒すことに変わりはない。
2: 銀行への復讐か。それが奴の最大の目的ってわけだ。
1: 今日頭取を誘ったのも債権放棄をしないなら暴露するぞと脅すためだろ。
7: そうなったらさすがの頭取も。
2: いや、あの人はそんな脅しに屈するんだ玉じゃねえ。これまで校内融和を目指して海線山線を相手にしてきたんだ。そんな卑劣な逆恨み野郎に屈するな人じゃねえ。
7: とにかく野原にぶちまけられる前に一刻も早く美濃部の証拠をつかまないとまずいぞ。
2: その前に半沢、一つ聞かせてくれ。お前その証拠を手に入れてどうする気だ。 QT もこの不正に手を貸したんだ。表沙汰になったら
1: 東京中央銀行の信頼は地に落ちるでしょう。ですがこの過去の間違った融資のせいで今銀行は美濃部の言いなりになろうとしています。この関係がこのまま続けば要求は500億の債権放棄にとどまらずどんどんエスカレートしていくでしょう。そうなれば我々は政府の犬になり下がり、本当に助けるべき人たちを見捨てることになる。そんな未来で本当にいいのか。そんな銀行で俺たちは胸を張って働けるか。海を全て出さなければ真の再生はない。
7: じゃあ
1: 全てを明るみに出し世間に謝罪し、二度と同じことを起こさないと誓うしかない。もちろんこれは簡単なことじゃない。この過去を暴くには相当な覚悟が必要だ。
7: 覚悟
1: 中野渡り頭取の

0: 次長が大和田さんのスマホから盗んだ美濃部のクレジットファイルに挟んであった例のメモを年度の古い順で並べてみました。
1: なんだこりゃ。
2: 見ての通り全て同じ筆跡だ。誰が書いたのかが分かれば真相に大きく近づく。
1: ああ、そいつを見つけてゲロさせるしかねえな。
2: それとこの数字の意味がどうしても分からない。パーセントなのか額なのか。
1: じゃあお前そのわけのわからんアルファベットの意味が分かったのか。
3: はい、説明して。
2: 立場。
0: はい、まずこのTDI は12年前から記述が TCI に変わってます。
1: 12年前っていや
3: 銀行が合併した年。
2: その通り。この TD は東京第一銀行、 TC は東京中央銀行で、
1: その後にくっついてる I ってのは何だ
2: よ。伊勢志摩支店。
1: じゃあその IS ってのは伊勢志摩ステートってことか。
3: じゃあ MK は美濃部刑事。
2: 伊勢志摩支店の伊勢志摩ステートの口座から美濃部と H に金が流れたと見て間違いないでしょう。美濃部に9、H に1。
1: その H ってのは何だ。
2: これを見ると10年前に S から H に変わっています。10年前といえば
1: 牧野副頭取が自殺した年だ。
2: そうですね。おそらくそれ以前の S は審査部の S。
1: じゃあ H は
2: 棺の会。
3: 棺の会。自殺した牧野副頭取の部下だったメンバーか。
1: 来たな。
2: 入ってくれ。
3: お、福山。
4: 言われた通り調べましたよ。伊勢志摩ステートの口座情報。
2: 平成24年9月27日。見ろ、メモの日付と同じ日に1億が引き出されてる。
4: しかも全て現金引き出しですよ。
2: このメモによればこの金は美濃部に9、H に1、つまり
1: 9000万が美濃部に、1000万が棺の会に渡ったってことか。
4: この平成24年4月5日はなんと8億。
0: 美濃部に7億9000万、H には変わらず1000万。
2: これはおそらく口止め料だ。
3: しかし現金だから追跡はできずか。
1: 用意周到だ。悪知恵が働くぜ。
3: 問題は誰がこのメモを書いたのか。
2: 見てみろ、この D の文字。
0: 横線が入ってますね。
1: 同じ筆跡のやつを探せってことか。
4: このメモ、クレジットファイルの大きさから見ると A5 サイズの手帳のようですね。同じサイズの手帳を持ってる人間は棺の会では2人だけ。その1人はほ
5: っ、灰谷。
4: やつはどんな時も手帳を肌身離さず持ってるよ。確率 98% ってとこですね。
2: 福山、灰谷の行動お前なら見当がつくだろ。
4: ああ、まあ
2: 泊まりと二人で灰谷を探ってくれ。
3: 二人で。富さんと田島は。
2: 富さんたちは30個の段ボールを持ってください。
4: で、あなたは何を。
2: 他に調べたいことがある。
6: 失礼いたします。
7: 段ボールは見つかったのか。
6: いえ、ほぼ探しておりますが。
7: この役立たずが。もう決まりしてはない。隠したのは半沢だ。あいつしかいない。
8: あら、半沢さん、どうされたんですこんな時間に。
4: ここは新鮮なマグロが売りの人気で。
3: 半沢とよく来るよ。うまいよなここ。
4: 水曜日の午後5時から7時まで本マグロの大トロ丼が半額になる。ハイタニはそれを目当てに毎週必ず6時にここに来る。
3: よく知ってるよね。
4: ハイタニ。
3: 6時だ。
4: ハイタニ木本のことは徹底的に調査しろと大和田さんのご命令だ。
3: いや、しかし今大変だろうし食事どころじゃ。
4: 本当に来たよ。
3: ビンゴ。
4: データ通り。
2: わかった、念のためそっちに応援を送る。
3: え、応援って。
2: 話は後だ。頼むぞ泊まり。
9: はい。ああ、その資料か。近くにいるから飯食ったらすぐに戻るよ。データ、あ、ちょっと待って、転送するから。送ってほしいデータまとめてメールしろよ。
3: 今の電話
4: 仕込んでおきましたよ。
3: マジかよ。

0: ABCD
1: なんで書かないとっつぁん坊や
0: あった ABC 次 D がないなんでだよ
2: おいお前らお何してんだ
0: えなんでこんなとこにな
2: んでだろそれはこっちのセリフだ

0: やっぱりトミさんだったんですね。
1: 半沢、どうして俺だって分かった？
2: あら、半沢さん、どうされたんです？こんな時間に。
3: トミさんはここの常連ですか？
2: トミさん、
4: トミさん、
2: ああ、あの方でしたら半沢さんたちと一緒にお会いしたことしか。
3: 本当は昔からのお知り合いでは。前にこの店で話した時、あなたはトミさんが猫舌なのを知っていて。
2: 冷たうちでしたね。
1: 悪い。
3: トミさんは QS の出身、あなたは QT の出身で、しかも合併後すぐに銀行を辞めている。接点はないはずです。どうして知っていたんですか？もう一つ疑問に思ったことがあります。さっきトミさんは頭取についてこう言っていました。
5: あの人はそんな脅しに屈するな玉じゃねえ。
1: これまで校内融和を目指して海鮮山線を相手にしてきたんだ。
3: トミさんは合併後もう10年も検査部にいます。出向待機所と言われる銀行の中枢から最も遠い場所だ。にもかかわらずトミさんはまるで頭取をよく知っているかのような口ぶりでした。一体トミさんは何者なんですか？話していただけませんか？
2: 中野渡さんが頭取になるずっと前、牧野さんのお通夜の時に。
6: 最後に一つ君に頼みたいことがある。牧野さんも死の真相を調べたい。とはいえ私は海外の支店にいて思うように動けない。私の代わりにその真相を探してくれるようなものを君が用意してくれないか？
2: 用意と言われましても。
6: QT の人間は自分たちに不都合なことを探られたくないだろう。 QS の行員の中で優秀で口が固く、派閥の論理に左右されず指示に忠実な人間が理想的だ。君は人を見る目に長けている。これぞというものを見つけ出してほしい。
3: それであなたが選んだ人というのが
2: 富岡さんです。
0: 中野渡り頭取の特命を受け、あなたは何年も前からこの不正を調べていたんですね。我々が美濃部のことを調べていると知って驚いたことでしょう。ですがあなたにとっても都合が良かった。そこで正体を明かさず協力することにした。そしてついに真相にたどり着き、証拠を手にしたあなたはここ地下4階の隠し部屋に隠した。頭取から極秘の指示を受けている。そういえば書庫センターの監視カメラを一時的に切ってもらうことも簡単だったはず。
5: 反論の余地なしだ。黙っててすまなかった。いや、お前には感謝してるよ。おかげで長年調べていたことはやっと分かったよ。まさか伊勢志摩生徒を隠れ蓑にしていたとはな。荻窪西支店なんていう架空の支店も俺一人じゃ見つけられなかったよ。
3: どうして話してくれなかったんですか？
5: どうしたもんか、俺自身迷ってたんだよ。これが表に出れば銀行は大変なことになる。ひでえもんだよ。で、反社丸棒、政界、経済界の著名人、 QT が絡んだ裏の取引、もう悪の巣窟だよ。ったく。でもな、さっきのお前の言葉を聞いて内心ガツンとやられたよ。俺たち自身の信念を捨てなければ銀行は必ず立ち直れる。俺もやっとお前の言う覚悟ってのができた。
3: トミさん、頭取は今野原と会っている頃です。もう時間がありません。すぐにでも美濃部の不正を暴く証拠を。
5: ないんだよ。
3: ない。
5: ここには肝心の美濃部が伊勢志摩ステートから金を受け取ったっていう記録だけがない。今日もそれを探しに来たんだが、もしかしたらその資料だけ木本のやつが。
7: やはりお前たちだったか。書類の

0: 管場所と管理者の選定については業務規則で厳格なルールが定められている。君たちがしたことは重大な規則違反だ。どう責任を取るつもりだ。これは大問題だ。
1: 大問題？そうでしょうか。政治家の金儲けのために担保も取らずに20億も貸し込む方がよほど問題だと思いますけどね。
0: 何を言うんだ。
1: 15年前あなた方 QT は伊勢志摩空港建設に絡んだ美濃部の巨額の錬金術に協力した。そして倫理違反を知りながらこの問題融資を取り仕切った首謀者がいる。
0: 私は何も知らない。問題融資だと首謀者だと。半沢、デタラメばかりを並べ立てんのはそこまでにしろ。
1: デタラメではありません。そうですよね。
2: 桃太郎さん、桃太郎さん、これから鬼の征伐に助太刀するわよ。
0: 黒崎があ
1: なたたちが牧野さんを殺したんだ。
3: 証拠を出しなさい。出せるもんなら出してみろ。
4: 政府と銀行共存共栄、
1: 全銀行員への裏切りに他ならない。
4: 到底許すことなどできません。
5: 怖っぱ、土下座しろと言ってるんだ。
4: やられたらやり返す。倍、
1: いえ
4: 3人まとめて。
2: これから鬼の征伐に助太刀するわよ。
0: 黒崎が。なんでこんなとこに。
6: なんでだろ。それはこっちのセリフだ。
5: 黒崎、
2: 応援を頼まれちゃってね。まったく官僚なんだと思ってんのかしら直樹は。座って。これあなたの手帳？
6: あ、その、
2: うん、そう、う
5: ん、あら、これデジャブってやつかしら。この筆跡と全く同じものつい最近見たんだけど。あら、見てこれ、特にこの D の書き方そっくりよ。筆跡鑑定出しましょうか。
6: なんでそのメモ。
5: あ、ほんとどうだっていいだよ。
2: 大事なのはこれを書いたのはあんたってことよ。どういうことかしらね。伊勢志摩ステートから美濃部に流れた金の一部が H に流れている。賄賂、口止め料、いずれにしても大問題ね。
5: まさか H はハイタンちゃんの H かしら。中抜きしたってことかしら。
6: 違います。
2: 冗談よ。あんたは上の指示でやっただけでしょ。話してみなさい。誰の指示？
5: 大丈夫？何でもありません。
7: 言わないと
2: 潰すだ。やっ
8: ぱ木本さんです。美濃部先生の金の管理も伊勢志摩ステートからの賄賂も何もかも全て木本さんが一人で取り仕切ってた。全部木本さんの指示でやったことです。
1: どういうことでしょうかね、木本さん。
0: 待て、賄賂なんて私は知らない。ハイタには勝手にやったことだ。
2: どんなに上手に隠しても私が見つけてあげたわよ。白水銀行に隠してたあんたの口座、昨日直樹に頼まれたのよ。伊勢志摩ステートから金を引き出した日とあんたの口座に金が入った日、どれもこれもぴったり同じよね。それに白水以外にもいろんな銀行に分散して金を入れていった。関西シティ、東京首都、大東京、
1: 全て棺の会のメンバーの口座ですね。
2: ったく、国税に移動してのんびりやってたのに。
9: 人使いが荒いわね、あんたは。
1: すいません、黒崎さん、お手数おかけしました。
9: いいのよ、あとは任せたわ。分かってるわよね。
1: はい。
2: またねえ。
1: 森山、智美さんは近くにいるか。 はい、木本さんと話している。スピーカーでつないでくれ。
7: はい。
1: さて木本さん、これは一体何のお金なのでしょう。
10: 美濃部からの口止め料ってとこか。
0: 仕方なかったんだ、従うしかなかった。相手はあの美濃部先生だぞ。誰が逆らえるって言うんだ。
7: あの牧野副頭取でさえあんなことに。
1: そのことも確認したいのですが、以前私が幹事長室で見せられた牧野さんの口座情報、あれも美濃部が仕立て上げたものだったんじゃないですか。牧野さんに賄賂の罪をかぶせるために。
0: 牧野副頭取は最初から美濃部先生への融資に反対されていた。でも美濃部先生はうちが抱えていた他の不正融資の存在に気づいて、それを盾に牧野副頭取に強引に承諾させたんだ。しかし牧野副頭取がいつ警察に口を割るかは分からない。だから美濃部先生は。
1: 牧野さんはその口座を見せられ罠にはめられたことを知ったわけですか。
0: 言い逃れることはできたかもしれない。しかしそうなるとQTが抱えていた大量の不正融資が表に出ることになる。牧野さんはその罪を一人で背負われて。
1: 一人で背負われた。あなたたちが背負わせたんでしょ。誰一人本当のことを言わず保身に走り責任から逃れ、一方で牧野さんにはこのままではQTが崩壊すると圧力をかけた。あなたたちが牧野さんを殺したんだ。あなたたちは腐りきってバンカーとして、いやもはや人として失格だ。
11: おいおい、まだ終わりじゃねえよ。最後にもう一つ聞かせてもらうぞ。
12: え、もう一つ。
11: ここにある書類には伊勢志摩ステートから美濃部に金が流れた痕跡はなかった。
1: それだけはあなたが別場所に隠したんですね。どこにあるんです。木本さん、
0: 木本地下5階だ。
12: 地下5階って。
0: 頭取と数人の役員しか入れない専用金庫がある。美濃部幹事長の指示であの資料だけは最初から別に保管するよう言われてた。
1: 案内していただきます。さあ。
13: そういうわけであなた方銀行は政治家の薄汚れた金儲けに手を貸したわけです。銀行が最も恐れるのは信用を失うことでしょう。500億円の債権放棄なら大義名分はいくらでも立つが、スキャンダルは違う。一度傷ついた看板はなかなか元には。
14: なるほど、よくわかりました。
13: それはよかった。じゃあ債権放棄を。
14: 野原さん、今日は面白い話が聞けるというので伺ったんですが、失礼ながらあなたの話はとても退屈だった。
13: なんだと。この件が表沙汰になってもいいんだな。
14: どうぞご勝手に。やれるもんならやってみなさい。
13: 何？
14: あなたが言ったことは仮説に過ぎない。証拠を出しなさい。証拠を出せるもんなら出してみろ。お引き取りを。
13: 行くから。
1: はい。
15: 電気。
13: ああ。

0: ない
1: まさか誰かに取られた。
2: 福山、お前さっき誰かに連絡しなかったか。
3: いや、
2: ここのことを誰に教えた。
3: 大和田さんに報告の義務があるから。
4: じゃあ証拠は大和田。
5: 大和田さんは今どこにいるんだよ。
3: そこまでは知らないよ。
2: 泊まり会社に頼んで石川君にはメールしてくれ。
5: 了解。
3: 大和田さんの位置情報、
5: 車用携帯の GPS だったら分かるでしょ。
3: いやでも、いやちょっと待っててよ。
5: 大至急だよ。

0: か。
1: 申し訳ありません幹事長。幹事長の寛大なお取り計らいに感謝なさいよ。
0: あなたもそうだったんですか。トミさんと同じように頭取からキューティーの過去について調べるよう指示された。
1: ああ、トミさんには内緒でね。
0: あの資料はどこですか。地下5階にあった例の資料です。もう頭取には見せたのですか。どこなんです。
1: あれね。
2: ああ、もしかしてこれかな。例の書類って。
1: たった今頭取のご判断で幹事長にお渡しされたところだが、何か。
2: まあそういうことだ。
0: 頭取、なぜですか。これは当行にとって今後の命運を左右する重大な証拠です。美濃部幹事長が当行で何をしたか、それを把握された上でのご判断ですか。
3: 当然だ。
1: 頭取は全てを把握された上でご判断されたんだ。君ごときがとやかく言う筋合いはない。
0: 恐れながら到底納得できません。過去の融資に問題があったのなら銀行としてきっちりと調査を行い、全てを明るみに出すべきです。誰がどのような形でこの一連の錬金術に関わったのか、その中心となった政治家の不正、そして銀行の不正、それらを全て公表し謝罪し、二度と同じことを起こさないよう全力を尽くすと世間に約束する。それが銀行として通すべき当然の筋じゃありませんか。
2: 筋はそうかもしれない。しかし理想と現実は違うよ。これが出たら君たち銀行はどうなると思う。世間の信用は地に落ち大混乱となるだろう。QT と QS の溝は深まり、中野渡さんが長年目指してきた校内融和は今後二度と叶わなくなる。それが君の望む未来かね。
4: そんな銀行じゃ世の中の助けになることはできないよ。政府と銀行共存共栄、
2: 持ちつ持たれずでやっていくべきじゃないのかね。
0: 共存共栄、何を言ってるんですか。これは政治家と銀行が手を組んだ犯罪です。
1: 犯罪。
0: トードリ、資料を今すぐ公表してください。たとえ世間からの信頼が地に落ちて、我々自身の信念を捨てなければ銀行は必ず立ち直れるはずです。必要なのは頭取の覚悟です。どうかどうか本来あるべき正しい銀行の姿勢を示してください。あなたがそれを示してさえくだされば、我々銀行員は襟を正し一丸となって失った信頼を一から取り戻していきます。通すべき筋を通してこそ我々は顧客のために頑張れるんです。頭取、頭取、
3: 半沢、君には帝国航空の担当を外れてもらう。出て行きなさい。
1: 半沢君、頭取のご命令ですよ。
3: 出て行け。もし従えないのであれば
0: 執行ですか。
2: あららららららら、これは大変だ。悪いことは言わない、謝っておきなさい。でないと執行どころか銀行員ですらいられなくなるよ。謝りなさい、中野渡さんに、そして私にもだ。この日本には相手に思いを伝えるために古来から引き継がれた素晴らしい礼法がある。両膝を地面につき、さらに両手をつき、己の頭を地べたにつける土下座だ。さあ、やってみなさい。
5: それで許してやるか。
2: さあさあさあ、ほらやんなさい。
1: 安沢君、やりなさい。幹事長の言葉ですよ。
4: こわっぱ、はよやれ。

0: やるんだ。やれ、ハンターは。土下座しろと言ってるんだ。土下座をしろ。土下座だ。土下座。土下座。土下座だ。土下座。土下座。いや。土下座。土下座。土下座。土下座。土下座をし。土下座。土下座。土下座。
1: 私は銀行を信じています。我々は金融の力で世の中の懸命に働く人たちの助けになるのだと。私だけじゃありません。この銀行に勤めるほとんどのバンカーがその正義を、その使命を信じています。だからこそ我々は己に厳しく謙虚に、自分たちでなく世間の利益となることを最優先にと心がけ、真摯に励んできたんです。
2: あなたのしたことは懸命に働く全銀行員への裏切りに他ならない。
1: 到底許すことなどできません。
0: やった、
1: 口を閉め。
3: 大和田さん、あなたもで。
1: そして誰より許せないのが見延幹事長、あなたです。銀行を利用し、政治を利用し、薄汚い犯罪に手を染め、大金をせしめた。
4: は？最近どうも耳が遠くてね、もう一度言ってくれないかね。
1: あなたはもはや政治家ですらない、欲にまみれたただの醜い老いぼれだ。
4: なんだと？
1: 今度はしっかり聞こえたようですね。政治家とは、国民それぞれが自分の信じる理念のもとに、この国をより良くするために選んだ存在です。あなたの本当の役割は国民への奉仕のはずだ。にもかかわらず、その使命を忘れ、国民の思いと願いと未来への希望をあなたは裏切り、踏みにじった。私を銀行員として抹殺したいのならどうぞご自由に。だが、銀行の正義を信じる全ての銀行員のために、そしてこの国の正義を信じる全ての国民のために、あなたの悪事はきっちりと暴かせていただく。
5: ไทย PBS Selected Seriesพบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
6: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
7: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อท่านมาก
5: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่ม17 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันกับรายการท่องโลกกว้างของเราเช่นเคยแล้วนะครับโดยในวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปติดตามคุณฮารุกะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นที่เขาได้ออกเดินทางไปทั่วโลกนะครับพร้อมกับสมุดจดบันทึก1เล่มครับเพื่อที่จะบันทึกเรื่องราวของผู้คนที่ได้พบเจอในเมืองนั้นๆและเพื่อค้นหาคำใบ้ของการใช้ชีวิตให้มีความสุขครับซึ่งในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยได้เดินทางไปที่เมืองต่างๆในประเทศฝรั่งเศสครับดินแดนที่เต็มไปด้วยไลฟ์สไตล์ที่เก๋ไก๋แล้วก็แฟชั่นแถวหน้ารวมไปถึงงานศิลปะขั้นแหนงต่างๆแล้วก็ยังได้พบกับมาดามที่น่าทึ่งถึง3คนด้วยกันครับซึ่งแต่ละคนนะครับก็ได้แนะนำของขึ้นชื่อของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นขนมอบชีสแล้วก็น้ำมันหอมระเหยอันเรื่องชื่อระดับโลกครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Harugas World Travelsท่องโลกกับฮารุกะในตอนฟรานซ์ฝรั่งเศสครับ
1: 私が旅に持ってきたのは一冊のノート中はまだ真っさらこれから世界を巡りそこで出会った人々がどんな暮らしをし何を大切に生きているのか書き記していきますと人生を豊かにする幸せのヒントでいっぱいになるはず。よし。旅をするのは私、綾瀬はるかです。
2: なんか割とこう仕事ばかりというか仕事を一生懸命頑張ってきて、仕事もすごい好きなので、仕事一番でこうやってきた部分もあったんですけど。なんかだんだん年齢を重ねるにつれて自分の人生どんな風に生きていきたいのかなとかっていうのを考えてみた時にあもうちょっといろんな世界を見てみたいなとかこう自分がこうだなって思ってたこの世界からさらにちょっと扉が開くとまたさらに違う景色がブワーって広がっている瞬間とかを経験するとあもっとそういう違う世界を知ってみたいなとかっていうのがそういう好奇心がどんどん増えてます。
1: 世界中を旅して新しい扉を開いていきたい。というわけでやってきたのはフランス。素敵なライフスタイルにあふれ、私が今住んでみたい憧れの国。
2: わあ。
1: 今回巡るのはパリから。南仏プロヴァンスまで
2: ご想像ください
1: そこで出会うのは自分らしく生きる姿がかっこいい3人のマダムしかも作っているのが私の大好きなものばかりでは一緒に幸せのヒントを探しましょうに出たのは4月下旬まだパリは少し肌寒かったですまずはフランスの暮らしを知る上で訪ねておきたかったところへそれはアンティークショップ
2: ボンジュ
3: ー、 ボンジュー、
2: ボンジ
1: ュー古き良きものを愛するこの国にはこうしたアンティークのお店がたくさんあります私は雑貨は大好きだけどアンティークはほぼ初心者これにしてみようどれも素敵な食器ばかり
4: これなんだろうちょっと
2: あれにしてみようああ気をつけないと
5: これはナポレオン3世の時代のグラスです吹きガラスで作られたものでとても美しいでしょ私もこのグラスが大好きなんです
2: 綺麗
1: この店の食器や雑貨は19世紀半ばから 20世紀初頭のものばかり。人々の暮らしの文化が花開いた時代なんだそう。素敵な店のご主人にいろいろと教えてもらいました。
5: これは何だと思いますか？こう思っていたんですよ。開けてみると、
2: わー、ちっちゃなお財布になってる。これも19世紀。
5: そうです。
1: さらにもう一つ、
2: セントウムシ。
5: これは何だと思いますか？
1: 小さなバスケットには可愛らしいテントウムシが。
2: なんだろう。わかった。
6: あ、
2: メジャー？
5: その通り。よくわかりましたね。
1: なんとこれ、女性が出かけるときに持ち歩いていた裁縫道具。遊び心が素敵。
5: これはアールドビーブルを象徴するものです。当時は全てが洗練されていて、凝った作りをしていたんです。
1: アールドビーブルとは略して暮らしの芸術。日常に工夫を凝らして美を見出す、フランスらしいライフスタイルです。その考えを人々は今も大切にしているそう。
5: 私は店や自宅にお気に入りのものしか置いていません。自分が好きなものだからこそ、お客さんに心からおすすめできるんです。アンティークに限らず、花や音楽など好きなものに囲まれていると幸せな気持ちになります。それがとても大事なんです。
2: すごい楽しかった。すごい勉強になりました。
1: 毎日を愛おしみ、楽しくするための知恵と工夫。これから出会うマダムは何を大切に生きているのか、ワクワクします。早速一人目のマダムのところへ。実は私が大好きなあるお菓子を作っているんです。それはタルトタタン。砂糖とバターでキャラメリゼしたリンゴが香ばしいフランスの伝統的なお菓子です。そのマダムはタルトタタンの有名なコンクールでなんと2回も優勝。人呼んでタタンの女王。
2: いや、もう楽しみです。なんか学生の頃は大好きで、料理本を片手に1ページずつ全部作ったりしてて、あとうちの母が結構買うんじゃなくて、お誕生日は絶対手作りケーキだったんですよ。そういうのもあってか、なんかケーキをよく作ってましたね。
1: やってきたのはパリからおよそ100キロ離れたロワレ県にある小さな集落。
2: ワクワク。うわ、ズボン履いてる人がいる。なんだこれは、かわいい。

0: 迎えてくれたのは女王のお孫さん。
1: これで入っていいの？
0: おばあちゃん、
1: かわいいお家。
2: ボンジュ
3: ー、会えて嬉しいわ。
0: こちらがタタンの女王、御年86歳のマリーさんです。とってもチャーミング、一目で好きになっちゃいました。
4: 私の手は伏しくれているけど、綺麗な手ね。私の夫よ、今病気なの。
0: こちらはマリーさんが愛してやまない夫のジャンさんです。
4: 彼女はハルカというのよ。
5: こんにちは。
1: かわいい。
4: ここはサンルーム。
0: ここで入り口にあったあれについて聞いてみました。
1: あれ、
4: かわいい。自分で作ったのよ。
1: なんだか遊び心がいっぱい。
4: 私のことはマミーポムと呼んで、みんなそう呼ぶの。
1: マミーポム、かわいい。マミーポム。
4: 覚えた？
1: はい、いや。
0: 次にマミーが案内してくれたのはキッチン。こだわりが特に詰まっているんです。
1: 全部お庭とかこういう置いてあるものとかもすごい可愛いじゃないですか。これはマミーポモが選ばれて飾ってるんですか？

0: そうよ、私が気に入ったものだけ。果樹園をしていたから、夫は農作業で忙しくてね。家のことは私が一人でやっていたの。そうそう、今日は家族や友達をたくさん呼んでいるのよ。15人くらいになるかしら。
1: 大家族なんですね。本当だ、写真がいっぱい。
2: アビ
0: ー、孫やひ孫よ。
3: そんな家族の絆を紡いできたのがマミーの作るタルトタタン。子供たちに頼まれれば、果樹園で栽培していたリンゴでどんなに忙しくても作っていたんだそう。そんなマミーにタルトタタンの作り方を教えてもらいました。
1: うん、わあ、かわいいエプロン。マミータイン？
4: タタン。
1: あ、マミータタン。
0: マミータタンよ。
1: マミータタン。おメルシ
4: ー。タタンバーツ。
1: メルシー。
3: まずはリンゴの皮むき。使うのがこちら。
1: うわー、すごーい。
3: 専用の器具で皮を剥くだけでなく、芯を取り、さらに一気に実もカットできるんです。
1: きれい。
3: 一般的にタルトタタンのリンゴはくし形でも、大胆に丸ごと使うのがマミー流。これが味と食感に違いを生むんです。
0: さあやってみて。
1: OK、 こっち、これこう。
3: 私も早速チャレンジ。
0: バッチリ。
1: すごいね、この機械。
0: 40年使っているの。
1: じゃあ貴重なものになってるのかな。あ、大変。ちょっと待って。マミー、ヘルプミー。マミー。
3: ちょっと油断しちゃいました。バターはあえて有塩のものを。そこにさっぱりした甘みのグラニュー糖を加えます。塩気と甘みの絶妙なバランスがマミーの技なんです。
0: じゃあリンゴを入れていくわよ。
1: 3つ取る。
2: ジャンプ、ジャンプ、
1: ジャンプ。
3: 10人分を作るのに使うリンゴはなんと18個。果樹園にリンゴが豊富にあったからこそ生まれたレシピ。さらにマミーならではの遊び心が。リンゴの芯を先ほど皮を剥いたリンゴの中へ。周りをカットしたら、
0: こう入れて。
3: 逆さに入れる理由は完成した時に分かります。
0: 完璧。
3: 火加減を見ながら均一に焦がしていくのはまさにマミーの経験のなせる技です。ここでリンゴジュースでちょっと一休み。
0: 頑張ったご褒美よ。
3: ご褒美はもう一つ、マミーの好物のチーズです。
1: おお、わあ、舞茸みたい。舞茸。
3: 舞茸に見えますよね。
1: うわお、舞茸。花びら。うん、セボン、セボン。
0: このチーズは修道士の頭というのよ。
1: 修道士？
0: 昔の修道士は頭のてっぺんを剃って毛がなかったの。その頭にそっくりだから。
1: ああ、へえ、なるほど。
0: この道具をプレゼントするわ。私は

0: もう死ぬし、今年で87歳よ。
1: 元気でもマミ
2: ー。マミーが語ってくれたこれまでの人生。19歳の時に結婚、夫のジャンさんの果樹園を手伝い始めました。果樹園の経営は一筋縄にはいかず、天候不良でリンゴがほとんど収穫できなかった年もありました。そんな時もマミーは持ち前の明るさで家族を支え、6人の子供を育ててきました。しかしある日、思いもよらない出来事が起こりました。
0: 実はね、30年前に息子を一人バイク事故で亡くしたの。
1: え、マミーが？
0: 雲を見ていると、そこに息子がいるように感じてね。庭から空を見上げると、本当に息子がいるようで。ジン。
3: マミー元気だ。
1: まだマミーの話になってちゃう。
0: 泣いてばかりだと、もう何も話さないわよ。
1: ごめんなさい。
0: タルトタタンを見なくっちゃ。
2: 亡くなった息子さんもいつも嬉しそうに食べていたというマミーのタルトタタン。作り方は誰に教わったわけではありません。料理本などを見て試行錯誤しながら作り上げたそう。その味はやがて地域の人たちに知られるようになり、コンクールで優勝するまでになったのです。ところで皆さんご存知でしたか？実はタルトタタンは失敗から生まれたお菓子なんです。型に生地を敷かずにリンゴを焼き、後から生地を乗せたのが始まり。そんなピンチをチャンスに変えたエピソードもマミーは好きなんだそうです。時間が少し空いたところで、マミーが家族のお気に入りの場所に連れて行ってくれました。やってきたのは近くの林。ちょうど娘さんが夫のジャンさんを連れ出し花を摘んでいました。
1: マミーのどこが好きですか？
4: ダイナミックなところだよ。
1: ダイナミックだ。消したね。かわいい。かわい
0: い。ヒヤシンスよ。
1: ミニオン。
0: 野生の。とてもいい香りよ。
1: わあ、いい匂い。
2: 野に咲く花を摘んで素敵なブーケに。
4: 結婚66年を祝って。
0: 今年で66年なの。お祝いにこれからシャンパンでも開ける。はるかも来てくれたことだし。
2: とても仲がいい2人。その秘訣を聞いてみると。
1: 旦那さんと喧嘩したことあるんですかって。
0: もちろんよ。でも喧嘩をしても怒ったまま一緒に寝ることはなかったわね。枕が解決してくれるの。それが秘訣なのよ。
1: 仲直りするんだ、その日にね。素敵。憧れます。憧れしかなかったもん。できた。
3: 大変。
0: これをひっくり返すわよ。
2: タルトタタン作りもいよいよ大詰め。
0: 行くわよ。よいしょ。
5: おー。

0: Vous êtes prêts?
1: Oui.
2: Wow! Mami, sugoi!
3: Wow! Wow!
4: 逆さに入れたリンゴの芯もひっくり返したらこの通り。最後に照りを出すためにカリンのジュレを一塗り。

0: Bravo.
1: Merci.
2: C'est beau, hein? Pour une première.
3: に住むマミーのひ孫や友人たちが集まっていました。
1: よいしょ。
3: 先ほど摘んできた花がテーブルに彩りを添えます。それではみんなと一緒にいただきます。でもここで驚きの事実が。
1: マミ、
4: 私はいらないわ。
1: マミいらない。
2: マンパ。
1: 先
4: 輩。
2: 甘
4: いものが嫌いなの。
1: マミ嫌いなの？
4: びっくりですよね。
1: いただきます。
2: ブラボー。
4: ブラボー、ブラボー。パティシエにブラボーよ。初めてなのにとても上手だったわ。
1: 食べちゃう。食べていいの？いただきます。おいしい。
3: 自分は食べなくてもタルトタタンをずっと作り続けてきたマミー、その心の内を聞いてみると、
1: マミーがこの暮らしの中で大切にしていることは何ですか？
4: みんなとの友情や愛情よ。子供たち、家族、みんなとの愛情、それが一番大切。デザートを作る喜びはシェアすることなの。私が食べなくてもみんなが喜んでいるのがわかるから、喜びを分かち合っていることになるの。おいっ子に聞いてみて。
5: マミーはみんなが集まるといつも作ってくれるんだ。
4: みんなで歌いましょう。
5: いいね。
3: 私が感じたマミーの強さの秘密。
1: でもマミー自身がやっぱりこう愛するものがあるっていうのが大きいのかなと思いますよね。旦那さんのためだったり、お子さんのためだったり、お孫さんのためだったり、こう誰かに愛を奉仕してそれが返ってきてっていう、すごいそれがエネルギーになってるなって思いましたし、絶対誰しもが別れとか絶対経験してるはずじゃないですか。なんかそれがあるからこそもっと目の前の人を大事にできたり、その時その時を大事に精一杯生きるっていうのがやっぱかっこいいし、だから見ててなんか涙が出ちゃうっていうか、はい、とっても本当美しくて、そんな女性になりたいなと思いました。メシー、マミーのようになります。
4: 道のりは長いわよ。
1: 頑張ります。
3: 喜びを分かち合うからこそ得られる幸せは2倍にも3倍にもなる。マミーのタルトタタンにはパワフルに生きるヒントが詰まっていました。私が次に向かったのは南仏プロヴァンス。地中海に面し、1年を通して温暖な気候に恵まれていることから、フランスの楽園と呼ばれています。まず訪れたのはマルセイユから車で1時間ほどの小さな町、ランベスク。
1: わあ、大人気ここ。
5: 美味しいイチゴだよ。
3: この日は 週に一度のマルシェが開かれていました。
1: トマトがすごいね。なんか生命力を感じます。強い太陽の下、ボンって育つ。
4: うちはヤギチーズを作っているの。
3: チーズの美味しさはもちろんのこと、あることで地元の人に知られているんです。それは毎年春に開かれているヤギ祭り。乳搾り体験やチーズの作り方を紹介する、まさにヤギ尽くしのイベントです。この企画運営を担当しているのがクリスティーヌさん。チーズ作りにとどまらない行動力の秘密は？マルシェから車で10分ほどのところにある牧場にやってきました。
1: あ、これがチーズ工房？
4: ヤギの家にようこそ。
1: わあ、すごいチーズの匂いが。
4: ここでもチーズを売っているのよ。そしてこっちの部屋が作るところ。さあ、2人とも綺麗に着飾ったから、これからチーズを作りましょう。
3: いよいよチーズ作りを見せてもらうことに。チーズの元になるのがこちらのカード。酵素を入れて固めたミルクです。まずカードを穴の開いたカップになみなみと入れます。この穴から余計な水分が抜けていき、チーズになるんだとか。
1: あれ、あそこのマミーも同じことしてるのかな。これマミー結構量あんま少なめ。
4: 見た目の量だけじゃなくて、手で持った時の重さで凝固したミルクの量と水分の比率が分かるから、それで判断しているのよ。
1: あー、なるほどなるほどなるほど。面白いね。いかに均等に早く丁寧にできるかっていうのを自分に課しながらやってます。でもさっきからあのお豆腐みたいだなと思ってます。そぼろ豆腐っぽい。そぼろじゃ、おぼろ豆腐みたいじゃないですか。
3: 4日間かけてじっくり水分を抜いたらフレッシュチーズの完成。出来たてほやほやを食べさせてもらいました。
4: ヨーグルトとチーズの間くらいでしょ。
1: ヨーグルトとチーズの間って感じ。
0: 同じか。
1: うん、硬さもなんだろう。でもヨーグルトよりちょっと風味が出始めてる感じ。
0: おい、
1: なんかチーズの風味がちょっとだけ。でもまだ柔らかくてチーズになる手前の子って感じです。
3: 牧場の仕事はチーズ作りの他にも。続いて向かったのは、
1: わあ、ニワトリ足速いですね。今ものすごいダッシュしてたよ。足速い。
4: おいで。
3: 孫のシルバン君、ヤギが大好きなんだそう。
4: 私たちと一緒にヤギを小屋に戻す？

0: 犬と一緒に颯爽と現れたのは
1: 夫の遊具よ。チーズ作りは私がやって、ヤギを育てたり搾乳は彼の担当なの。この人のせいで私はこの仕事をすることになったのよ。
2: お父さんがもともとヤギ牧場チーズ作りやられてたんですか？
1: いいえ、遊具の家はヤギは飼っていなくて、ブドウやアスパラガスを育てていたの。だけど彼は子供の時からヤギを飼うと心に決めていたの。ほら、シルバンを見れば昔の遊具を想像できるでしょ。
2: へー、ヤギが好きだったんですね。
3: 大好きさ。
1: そう、大好きなの。だから私たちはチーズを作るためにヤギを飼っているんじゃなくて、ヤギを飼うためにチーズを作っているのよ。それが私たちの選んだ生活なの。ずっと田舎にいてヤギのペースで暮らしているわ。
0: クリスティーヌさんとユーグさんが牧場を作ったのは結婚してすぐの35年前。以来少しずつヤギを増やしています。

0: クリスティーヌさんの支えもあって子供の時から夢だったヤギとの生活を実現させたユーグさん。
1: ゴーシュスト
2: ーム。お父さんかっこいい。
0: でもクリスティーヌさんは別の生き方を選ぶこともできました。結婚する前は広告代理店でキャリアを積んでいたんです。ユーグさんの夢を一緒に叶えることに抵抗はなかったものの、ヤギの飼育やチーズ作りは全くの素人、悪戦苦闘の連続だったといいます。
3: チーズ作りを始めて1年目は何も知らないでしょ。だから本を読んだり人から教えてもらったり、いろいろ試してもうありとあらゆる失敗をしたわ。2年目にチーズ作りの専門学校に通って本格的に学んだのよ。
0: そんな慣れない環境の中でもクリスティーヌさんは広告業で培ったスキルを生かし新たな挑戦を始めます。その一つが牧場の見学ツアー。多くの人にヤギの魅力を伝えようと奮闘してきました。
2: わーパンパン。この子お尻の上におっぱいがついて
3: る。そうなの。子供たちにヤギの絵を描いてもらうとみんな見たことがないから前足の方におっぱいを描いちゃうの。
0: 私もヤギと触れ合って気づいたことがたくさんありました。
2: あったかい。すごい体温がすごい。
3: そう、ヤギの体温は人間よりも少し高いのよ。
0: さらにもう一つ、ヤギの魅力を広めるために力を入れてることがあります。それは料理の開発。癖があり料理に使うのは難しいヤギチーズをもっと活用してほしいと、前菜からデザートまで様々なレシピを考案しているんです。
3: これは野菜の盛り合わせとヤギチーズのディップよ。チーズにオリーブオイル、塩、ニンニク、ハーブを混ぜているの。日本でもできるでしょ。豆腐に似ているって言っていたから。
0: 最初に食べた時はちょっと苦手かもと思いましたが、クリスティーヌさんにいろいろと教えてもらい、ヤギとヤギチーズの魅力が分かるようになりました。
2: こう生活とか人生に大事にしているものは何ですか？
4: わーバス。わー。

0: あなたの訪問も予想外だったけど、質問も予想外ね。じゃあ、あなたは人生で何を大切にしているの？
1: 何でしょう。でもこう、皆さんみたいに自分が好きなこととかやりたいことをやって生き生きしているっていうのはいいなと思いますし、こう目の前にいる人にこうやっぱり愛情をこうあげれる人になれたらいいなっていうふうに思いますね。
0: 私たちは訪問してくれた人たちと心を通わせる、そんな交流がしたいの。今日は別の世界にいるあなたが私たちの世界を発見してくれて、ずっと見ていたけど、あなたはとても器用だし、とても好奇心が強いことが分かった。それは人を素敵にするちょっとしたポイントかもしれない。好奇心旺盛なら、あらゆることに興味を持ち、人の心にも関心が持てるから。
2: チーズ作りという未知の世界に飛び込んだクリスティーヌさん。どんな環境でも好奇心を持って挑戦する姿に、幸せを引き寄せるヒントをもらいました。あっという間に旅も最終日、プロヴァンスのもっと奥地へ。
3: わあね、気持ちよさそう。ボートやりたいな。あー、いいですね。見たことのない恐竜とか出てこないから。ニッシーって。
2: ここはヨーロッパで最も美しい渓谷と言われるベルドン渓谷。最後のマダムはこの雄大な自然の中で、私も大好きなあるものを作っているんです。それは精油。プロヴァンスは世界有数の精油の生産地。有名ブランドの香水の原料にも使われ、芳醇な香りで知られています。
4: え、何種類ぐらい？
1: 30種類は持ってました。
4: そんなに？
1: 仕事中にこうリラックスしたい時とかにつけたりとか、こうあと足スースしたい時はふくらはぎと足の裏に塗ってね、マッサージしたり。結構使い込んでます。
2: 訪ねたのは渓谷からさらに山道を登ったところにある小さな集落。
1: もうすでにさ、いい匂いがしそうですよね。ボンジュー、ハロ
0: ー、ようこそ。
2: 迎えてくれたのはエブリーヌさんとジャッキーさん。
1: よろしくお願いします。ご夫婦ですか？
0: そうです
5: よ、もちろん。
6: あるか？
1: いえ、
0: これは政治です。
1: 政治ですね。あ、政治、
0: 野生のものよ。
1: すごい。うわー、いい匂い。
0: うん、いい香りでしょう。
2: 20年ほど前からこの集落に住んでいるというエブリーヌさんとジャッキーさん。荒れ地を開墾し、家も自分たちで建てたといいます。ここで季節ごとに様々な植物を育てながら精油を作っているんです。
0: 蒸留所にはヤンとリュシルがいます。
2: 精油を作る蒸留所は今、息子のヤンさんとパートナーのリュシルさんが守っています。訪れた春先に精油にするのは、この辺りに自生するヨーロッパ赤松です。
1: あ、いい匂いがする。2、失礼します。

0: 私もちょっとお手伝い。
1: 一箇所だけじゃなく、まんべんなく踏んでください。
2: OK。これ踏むのは、量を抑える、こう奥に沈めるため？
1: そうです。
2: よし。めんなく、めんなく。まんべんなく。なんかすっごい足の筋トレになる。結構やっぱさ弾力があるから力が。よっしゃ。
1: ご褒美は筋肉だね。
2: うん、ウィー、メッシ
0: ー。松を入れたらいよいよ蒸留開始。蒸留釜に蒸気を送って熱すると植物から精油の元になる成分が気体となって上昇。それをタンクで冷却し液体にします。液体から水を分離させることで精油を抽出するんです。
2: わあ、すごい。香なんだかやっぱりちょっと苦みがある強い香り。
1: 蒸留してすぐはあまり良い香りではありません。2週間から3週間すると精油の良い香りになりますよ。
2: ビビ、うわ、いい匂い。
0: わ、完成した精油を見せてもらいました。
2: サソンボ、
3: サソンボ、
4: これは松です。
2: あ、松嗅いじゃうか。薬草の。
4: 気管支にとてもいいんです。
2: へえ。あ、いい匂い。大人っぽい匂いだ。
0: まるで森の中にいるような爽やかな香りの松の精油。エブリーヌさんが実践する昔ながらの使い方を教えてもらいました。まず精油を深めの器に一滴、そこに熱湯を注ぎます。厚めの布で顔ごと覆ったら、立ち上る蒸気を深く吸い込みます。これで風邪の悪化を防げるそう。さらにとっておきの精油が。
4: これはバラの精油が入っていたんですが、まだ香りが残っています。
2: いい匂い。
5: 空っぽの瓶なのにこんなに。
4: ほんの少しの精油を作るのにたくさんのバラが必要です。
2: ちょっとしか取れない。
4: とても貴重なものです。
0: バラはエブリーヌさんがこの集落に来て最初に育てた植物。今では100種類も栽培しています。中には香り高くバラの女王と呼ばれるダマスクローズも。昔からガーデニングは好きだったものの、まさか精油まで作るとは思っていなかったとエブリーヌさんは言います。もともとは中学や高校で体育教師をしていたエブリーヌさん。転機は26歳の時、趣味のロッククライミングのためにあのベルドン渓谷を訪れました。その自然に一目惚れし、渓谷の近くに移り住むことに。そこで出会ったのが夫のジャッキーさん。これまた一目惚れだったそう。そして結ばれた二人はジャッキーさんが生まれたこの集落にやってきます。しかし当時は過疎化によって朽ちた家が並び、土地も荒れ果てていました。それでも移り住むことにしたのは この自然を守りたいと思ったから。そして故郷に帰りたいというジャッキーさんの願いを叶えてあげたかったからといいます。
2: マミー and ジャッキー、すごくラブラブラブ、ね、
0: エブリーヌさんとプロヴァンスで春を告げる花、桜草を摘みました。
4: いい香りでしょう。
2: うん、いい匂い、
4: うん、これは取らないでおいてね。花がしおれているでしょ。しおれているのを取らないのは、これが発芽して来年また花を咲かせるから。
0: エブリーヌさんが気づきたかったのは、人と自然が共生する暮らし。
2: これもうちょっと残しておいてあげる。
4: そうね、
2: もうちょっと残しておこう。
4: よくできました。
0: 山の恵みをどう生かしているのでしょう。昔から伝わる民間療法の一つだそうですが、まず容器いっぱいに桜草を入れます。
2: あ、落としちゃった。
0: あとはアルコールをなみなみと注ぐだけ。
2: え、これで終わり？
4: 簡単でしょ。
2: 簡単だった。
0: 3週間後、桜草の成分がアルコールに溶け出し、それを少量水に溶かして飲むんだそう。心を落ち着かせる効果があるといいます。作った日付と、せっかくなので私の名前も。
3: ヤーホカ、
4: 3週間後にまた来れる？最後の仕上げを一緒にしたいな。
2: ウィーウィーだっこ。1ヶ月後にお願いします。
0: 最後にエブリーヌさんがお茶に招いてくれました。用意してくれたのはハーブティー。これも自然の恵み。桜草をはじめ、スミレやポピーなど、すべて二人が摘み、乾燥させたものです。
1: 乾杯。
2: おいしい。
3: セボン。
2: セボン。すごい味がしっかりしてる。そう。楽しかったです。ていうか、あんな風に、あの景色もそうですけど、お花や食べ物や、ね、全てのものがここで作られて、この手作りのまたお家に住まわれてね、パワフルだけどとっても丁寧な暮らしなんだなって感じがします。
4: ありがとう、はるか。私たちの世界をあなたと共有できて嬉しかったです。
2: お二人は何を大切にされて生活されたりしてるんですか。
4: 今大切にしているのは伝えていくこと。あとにはヤンやリュシル、若い人たちがいます。冒険は続いていく。それがとても重要なんです。
1: 大切なのは簡単さ、愛だよ。全てを愛するんだ。
2: シンプルですね。簡単だよってさっきジャッキーね。ラブ、愛することとちゃんと伝えていくこと、大事にします。
0: ジャッキーさんが口にした愛という言葉、その言葉を胸に二人の家を後にしました。
1: 良い旅を。
3: Merci à toi. Au revoir, Haruka. Au revoir. Bye bye.
0: フランスを巡る旅が終わりました。